0: sa khabola ha monate mo setho ya so selelekela seo sa gona he wa tseba he hana go selejena ke lena ke nako e le go kena lena na la haolo le gatela mehlala se wa impotse ke wa gabe lena na lena ke lena na le ka la temo ka netse jo le pepena paetseng bo hlopisi bona e le bo boholo ba phatlalatso ya temo wa tseba he se pheo sa manana wa le ka la temo ke ho fa ditaba tsohletse a manana le temo re shebile temo ya masimong ka poti ma majareteng dipofolo nteng re shebile bo phekudi le ntlafatsa dipofolo mesebetsi ya matsoho theko le thekiso e hle itswa tsa temo hammohol dipuputso tsa mahlale tsa temo ke mmanta ha bekeng he mo setwa eso sentse ke ho madume ho tle ho tle mo bango tenya ho madume ke mang ke re ke alisa ma ke le gwalane le ha bo dikile le magwagwa mme ke buso fela ha mma ka mohelo se chili na ka gona ha ga sheba ke nna go fela emitsutsu e supileng ka mora e ke o ire mitsutsu e go bedi ka mora ho re ya ne ya le shumele motho le mong wa tseba he e tla gana go ya gona e le mashome a mararo ka mora hore ena ya leshome le motso le mo ke nako e le gore o tla kena teng go tla botsa dipotso kapa go tshwaela ditabeng tseng go tlabe re bua ka tsona tsatsi le ka shekolo ena jalo ka metlha wa tseba gore lenane lena leo le ratang labe le o tshwaretse ditaba tsa mona tsatsi le ka shekolo ena re na le moeti wa rona go tla Department of Nutrition gona le ka lena la temo ka netso jo le phepo e nepaetseng yana e le mme mathuto Taylor Neheng ya mmosotho wa heso tsatsi le ka shebe go tla bua ka temo ya dirapa tsa malapeng ge bele re bua ka difate tsa ditholwana le leruo la diphoofolo tsa nako e kgutshwane empa he ko se senye nako ya letho e re rekile re amogele moedi wa rona wa tsatsi lena le ka sheko ena mme Taylor ga o amogela lenaneo lena la se wa impotse ke wa gape re dio Lesotho
1: ke a leboa mme
0: mme ke kopa fela gore o tlo o dumedise ba mamedi o be o ipulele gore na wena o mme mang
1: ke a le dumedisa ba mamedi ba Radio Lesotho lenaneong la rona la sehwai mpotse ke wa gabe lebitso la ka ke Neheng ke mme wa thuto fane ha bo thuto ke Taylor ke mohlanka wa lekala la temo le kanetso ya dijo ka lefapheng la phepo e nepaetseng le ntlafatso ya malapa
0: ke a leboa haholo mme Taylor ke kopa fela re tle re kene go bong ya letsatsi le la ka shekona jalo ka ga ne sentse re ile ra tlhopha gore tsatsi le la ka shekona re tshwaretse ba mamedi ba rona ditaba tse monate ke kopa fela tle re qale ka taba ya rona ya letsatsi mme
1: ke tswele pele ba mamedi ba sehwai mpotse ko wa gabe ka jeno go tlo bua ka temo ya dirapa tsa malapeng jalo ka ga mme Samuel a sa hlalositse dirapa tsa malapeng ke eng ge bua kang ha re bua ka dirapa tsa malapeng dirapa tsa malapeng ke diratswana tseo re ka di etsang ka hara jarete kapa ka hara sebaka seo motho a nang le sona e ka ba ke dula malaineng e ka ba ke dula lapeng ke diratswana tse bonyenyane bo lekaneng gore motho a ka se etsa kae kapa kae diratswana tsena

Mamedi wa sala masala soto ha kudumedisa hle hohle hohle mo leng hona teng ke ya dumedisang o letsatsin lena ke nqosa ke direke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gola ba kitima mabitleng tumele ke molebo jalo ena atlaba wena mamedi wa sala masala soto hle ha re tshebana kwa metsotso ya rona ke metsotso e ka bang e robong fela hora ena ya borwe ya busupa re e furaletse ke molebo jalo lena puleng sello wena mamedi wa sala masala soto hle ka ditaba tsena tsa hora ya bosupa ya bona mamela sa masala so thotletla ga re fihla mane metsotsong e ka bang e le shume hantle re furaletse hora ena ya bosupa re tla kena ka hare ho ditsebiso tsa mafu tla kena ka hare ho ditsebiso tsa mafu me he e be re tlotla re boela hape re kena mane ho ditsebiso tsa rona tse akaretsang dumelle ke e ka mane ka dipintsa bafu jwale ke tle ke tsebe ho ya ka mane ka ditsebisong tsa rona tse akaretsang

Mamedi wa sala masala soto metso tsa rona e meraro fela ge fogaletse hora ena ya borobedi ge lebo tjalo ena kopele magawelo ka palo ya buka.

0: tura.
1: Ee, ke khona nna mo na mo khatlhane. Ena ke nna le tsela ya kereke ya setse ke nna mme se di ama. Oh.
0: Ngkhono nna.
1: Nna ka le ga tsela ka magetseng tsa ga. Ke tsabetse go bua le tsela ya ka ba ga di.
0: Ah he, anna. Ya ha bani.
1: Ke ke ye le ke mesa le moya se se tsa. Kore ana ha ba 5 plus 6.
0: I'm going to go to the house. Ho e mekae ha ise emedi re ya ge lebile ho renyane ya borobong a he ana ya khabani go satsana o to wa bona bongono ba santi ya ta fita ne ya musa ne ya mohau mamaria mo fi iriko Jale ebe haba qeta ho ibina mono go ba monnate he wena mogatuwa wa ka mo tla ntse ba ga he a nna mona o tla no ba bone bonggono a Jesu nggono a gona nggono a Jesu monga gona Mamedi wa sama sala so thuka nete metsotso e ntsaletseng ka kwano ke metsotso e ka banyemedi re ge lebile ho renyane ya borobong ho bile ho tla ba lwana letsatsing lena hai ba hona le mo kusitetsweng ke kopa ntshwagele mpa ba re sebeditse hantle matla ganya poko le thoriso di libiswe ho ntate modimo libitso la ka ke Debra ke nqosa ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefere ba gole ba kitima mabitleng ha so ke na sa rata hanqosa ke tsho ka mehla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke ya buswa mo ke morena mo house 62 si nqosa morena ka tsamaile mo tsama hantle morena thaba morena di hlaba e motlo mkhona ke bua ka mantle ha isena morena kgwa ba netheko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana bo imametse hleletse re kopana mo mamedi ntate modimo ha mpolokele wena ke ya o rata

0: wala ware ta mawali bullo wala ware ta mawali bullo
1: ha kya ya he ha kya ya ha kya
2: ya uza zaba.

0: ota ba etsang ba etsang ka bovelo bona ba hao hey hey modimo wa ka
1: nne ke ferekane
0: a nne re hana go foreka ke re ke bone pitse tsa hao ka eno ke ka re pere ya ya re ya tlo tlile ya re tlobolang hao a el gago ke ntse ke rata malta tsiane ya kwana le kwana fela ke le hona le ntse nna na gara mo kapa o tlo tlo ntse tsi nya ka utlo fela ho so di thata hla go nna ka mana nne ba isa ne ba ka ka ofela ka ofela ka ofela mo se o mo pe mana o lu ke di tlo gago
1: I can't
0: believe I was

la masa ma happy u kae ke se khatwe ke le fiswa la metseng ye ke tsena tsa mwana wa letela ke be ke hopole thapana la ga ga khubetsa